0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi na galin kay Omel, kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: Bumbiko at Kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas, rehas. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Kaysa pag-anaw, ang mga matinlo nga sapat, pito kapares, dayon duha lang kapares ang mga mahingko. Muna nga ang Ginoo, sa ila kinahanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upon sa iya sa arka. Ang butambalon, God permitted them to eat. Kung maghambal kita permit, permiso, pahanugot, ay di may arabal permit nga padayon lang sa wala gin katubtuban. Ah, sige lang, diba? Amuna, there is a studies, there is a testimonies on studies on diet. 125, may mabasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utanon naguba sang baha, ang Diyos wala magtugot sa tao nga magkaon sang sapas, sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan nga butang nalaglag nga sa diin ang tao mabuhi kag Musa. Ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mo nakita na sa ginaudaan pero in times of emergency agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad, tuntungin lang tao din yung basa kay na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe? Nag-average sila kung butang tang butang ta average mga 900 more or less ang edad. Kay si Noe napatay 950. Si Adan namatay 930. Dayon 969 si Methuselah. Pero sila make 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi magnubo sa 900. 900 to 912. Manang nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya, yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasasala ng kabuhi. Grabe, no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sang mga kabuhi. Terrible. Muna nga, nakita ang Diyos nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tigipusoon kag gintugutan niya yadtong malawig nga nagkabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agud mapalipot ang ila mga magsala nga kabuhi wala madugay pagkatapos ang anaw ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4 Spiritual Gift 121, paragraph 1. Muna nga, ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Alang taon tang record. Kabalota nga si Noe napatay 950. Dayon, sumuksuno sa Genesis 9:29. Si Sem nagkabuhi sang 600 katuig. Genesis 11. Versikulo 10-11. Antes patay. Pero si Arpaksad napatay 438. Genesis 11-12. Napatay siya, si Arpaksad. Namutamalon, halin kay pagkatapos na sa anaw, nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to, pagbaha, 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350, munang na 950 ang iya edad. Dayon si Sem, nga iya anak nga subang, 600 na lang napatay. Sabagay, kung ikumpara subang, pati pa kalawig na siya. Pero sa ila so, sang una, adi, dako na ang diferensya. Nga man kay 350 na ang diferensya. Si Arpaksad, 438 na lang. Dayon ikaapat, si Sala, nabuhi 433. Oo, nagnubo na gid. Katuwig, napatay na siya. Genesis 9.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.